0: 水仙の咲く頃出会った君は、
1: 見たこともないような美しい瞳を持つ。まるでずっと探していた場所へと誘うようなその眼差し。
2: 色とりどりの花が咲き。
1: 色とりどりの花が咲き。